Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

Вони нагадують, треба жити, читати книги, любити осінь і відчайдушно життю радіти. Керує нами любов і воля.

97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

97,7 FM. Налаштовуйся на богославську хвилю. Богослав FM. Богослав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Він так довго шукав свій янь, задавав світу багато питань, та відповідь його чекала там, де сила віри, а не сила знань.

0: все.
1: Перестань, не намагайся мене тут шукати. Мої стіни порожні, але впізнаю твій запах. Не соромся, заходь, та не запитуй про завтра. Не торкай моє вчора, забери свої клятви.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

плачеш даремно. Все мене і навіть біль, не сумуй, посміхни.

Знаєш, кохана, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені в

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
0: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
2: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067-443-58-16.
0: «Штіль» розбуди в собі професіонала.
3: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
4: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
5: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
6: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriaboot.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriaboot.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriaboot.com – будівельний маркет у вашій кишені. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
7: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: для дівчат ЗСУ.
1: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Усім доброго ранку, 8.01 на годиннику, п'ятниця, 29 травня, з вами у студії працює Христина Харченко. Нехай останній день робочого тижня пройде у вас злагоджено, і вам вдасться легко закінчити усі справи. Ми тим часом розпочинаємо наш новий інформаційний день, тож залишайтесь з нами на хвилі 97.7.
1: Новини на Богуслав FM.
0: Дві жінки постраждали через ворожу атаку на Запоріжжі, повідомили в ОВА. Також відомо про 4 пошкоджені будинки та нежитлові будівлі. Смертельна аварія за участі заступника мера Харкова Івана Кузнєцова сталася у місті напередодні. Внаслідок ДТП загинув мотоцикліст. Кузнєцов повідомив, що склав свої повноваження на час розслідування. Росія цілеспрямовано атакувала турецьке судно. Суховантаж під прапором Ванаута прибув з одного з портів Одещини до Туреччини з вантажем на борту. Внаслідок влучання в надбудову судна виникла пожежа. Двох поранених членів екіпажу оперативно евакуйовано катерами військово-морських сил та доставлено до лікарні. І до місцевих новин. Додаткові 15 кубів запалив присадибних ділянок. З 1 червня споживачам приватного сектору, які не мають лічильників на воду, виставлятимуть відповідну доплату у літній період. Про це напередодні вкотре повідомили в Богуславському житлово-комунальному підприємстві. Головна бухгалтерка ЖКП Наталія Артеменко пояснює, щоб уникнути додаткових нарахувань, необхідно встановити лічильники. А якщо у будинку ніхто не проживає або господарі не здійснюють полив городів, потрібно звернутися до комунальників.
2: У нас на підприємстві приватний сектор 540 людей, які не мають лічильників. 71 людина не проживають у цих будинках, тобто 469 будинків, які не мають лічильників. Ми місяць назад об'являли, що цим людям буде запроваджений полив, добавлено 15 кубів. І зверталися б, щоб люди замінили лічильники. Але за цей період було замінено лише 35 лічильників. 80 людей повірили лічильники. То прохання, до хто почує, може по радіо і або в Фейсбуці, передайте людям, які проживають іменно і не чують цю інформацію, що треба замінити. Або навіть дати акта, ми казали, що дати акта, що не мають полив, щоб ми не нараховували. Ні одного акта нема, ні одного звернення нема про те, що в них не буде поливатися город.
0: Водночас ЖКП нагадують, що з 21 числа кожного місяця до 1 необхідно передавати показання лічильника. Це потрібно для коректного нарахування спожитих послуг та уникнення можливих неточностей у платіжках. Передати дані можна через телефон або чат-боти в месенджерах Telegram та Viber. Усі актуальні номери телефонів і посилання на чат-боти зазначені безпосередньо у платіжках. День Медвинської громади відбудеться 30 травня. З цієї нагоди у центрі села о 15-й годині пройде фестиваль благодійності для ЗСУ. На заході дорослих і дітей чекатимуть різноманітні майстер-класи, аквагрим, фарбування посуду, вибійка на тканині, плетіння брилів із соломи та виготовлення свічок. Окрім цього, триватиме благодійна лотерея, де буде розіграно понад 20 призів.
1: Погода на Богуслав FM.
0: Наразі з вікном температура повітря плюс 10 градусів, вдень максимально підніметься до плюс 15. Скоро сонечко сховається за хмарами та по обіду можливий дощ. В ефірі була Христина Харченко, почуємось уже за годину.
1: Ви слухаєте Богуслав FM.

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богуславську хвилю. Богуслав FM.
1: Поки ти на танцполі, в полі зору мого, твоя містика долі, всі бажають одного.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
4: Олександре, а який у вас інтернет?
5: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
6: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені. Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51.
7: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
8: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

9 ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє, невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав FM.

0: Новини на Богослав ФМ.
1: Вітаю, 9.01 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Сили оборони уразили ворожу радіолокаційну станцію, склади боєприпасів і пункти управління у Криму та на Донеччині, повідомляє Генштаб. У Феодосії, окупованому Криму, було атаковано радіолокаційну станцію С-68. Вона призначена для виявлення супроводу та передачі координат повітряних цілей. Водночас на Донеччині уражено пункти управління БМПЛА у районах Калинового та Новогродівки. Склади матеріально-технічних засобів у районах Маріуполя, Новоселівки 2 та Бугаса. І склади боєприпасів біля Грабово. Росія цілеспрямовано атакувала турецьке судно. Суховантаж під прапором Ванаута прямував з одного з портів Одещини до Туреччини з вантажем на борту. Внаслідок влучання на відбудову судна виникла пожежа. Двох поранених членів екіпажу оперативно евакуйовано катерами військово-морських сил та доставлено до лікарні. Випустити 250-доларову купюру із зображенням Трампа. Посадовці Білого дому тиснули на бюро грування з такою ідеєю, пише «Вашингтон-Пост». Директорка друкарні та інші співробітники неодноразово пояснювали посадовцям Білого дому, що існують юридичні та процедурні перешкоди, а випуск нової банкноти може зайняти від 6 до 8 років. І до місцевих новин. 30 травня минає 4-та річниця світлої пам'яті мужнього захисника, богуславця Юрія Якименка. Життя 37-річного чоловіка трагічно обірвалось на Луганщині внаслідок удару крилатої ракети, що влучила в евакуаційний екіпаж Юрія. Його ім'я було відоме багатьом жителям громади, адже понад 15 років він віддав медичній справі, працюючи в реанімаційному відділенні богуславської лікарні анестезіологом. За час свого військового шляху він пройшов чимало бойових доріг – Мощун, Гостомель, побував у Чорнобильській зоні та поблизу Бахмуту і Лисичанська. За самовіддану службу Юрія Якименка нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня – посмертно. Вічна пам'ять і слава герою! Її шлях до професії розпочався у мистецькому закладі, поріг якого вона вперше переступила ще маленькою дівчинкою, безмежно закоханою в музику. Згодом повернулася сюди вже як вчитель. Йдеться про викладача Богуславської школи мистецтв Наталію Дроваль, яку пам'ятає не одне покоління богуславців. Мисткиня вже більше 40 років займається улюбленою справою, навчаючи своїх вихованців не лише техніці гри на інструменті, а й вмінню відчувати прекрасне. Ми продовжуємо цикл сюжетів під назвою «Люди, які», де розповідаємо про представників найрізноманітніші професії жителів Богуславщини, які мають свою неповторну і цікаву історію. Про те, що все почалося і що робить щасливого викладача музики в сюжеті наших кореспондентів.
2: Богуславка Наталія Дроваль із самого маличку захоплювалась музикою, зростаючи в родині, де панувала українська пісня. Ще дитиною вона з радістю долучалася до співу дорослих, намагаючись тримати свою партію в їхньому імпровізованому ансамблі. Коли дізналася, що в Богуславі відкривається музична школа, самостійно вирушила на її пошуки. Тоді заклад розміщувався в старій частині міста, у будівлі навпроти нинішнього магазину «Тисяча дрібниць». На місці Наталя дізналася, що потрібно пройти спеціальне прослуховування, а конкуренція була дуже високою. Проте дівчина не відступила від своєї мрії, розповідає сама пані Наталія.
3: Я ходила, цей конкурс був дуже великий, було дуже багато бажаючих. От, нас провіряли там і співали, і хлопали, що хочеш, от, і топали, і десь це було разів сім.
2: Вчителька й досі з тремтінням у голосі згадує той день, коли, сяючи від щастя, повідомила батькам, що її прийняли до музичної школи на клас фортепіано. Вони підтримали доньку, хоча розуміли, що доведеться витратити значні кошти на придбання дорогого інструмента. Тож із його купівлею довелося деякий час зачекати.
3: Я перший рік взагалі на столі грала, в мене інструмента не було. Просто отак ноти положу і пальцями я так сижу і через голову все це перепускаю. А потім батьки, значить, я не знаю, де вони домовилися, з ким, хтось їм сказав, що і цей інструмент то саме мені привезли, по-моєму, аж з Кіровограда.
2: та піаніно, яке стало для пані Наталії справжнім другом і досі живе у її будинку. Саме за його допомогою вона свого часу старанно готувалася до вступу на музичний факультет педагогічного інституту. Після успішного його закінчення повернулася до рідної альма-матер уже як викладач на початку 80-х років. За цей час через її добрі руки пройшло багато дітей. Ще у 90-х роках лише один її клас відвідувало до 30 учнів. Нині ж ця кількість суттєво зменшилась. Втім, вчителька тішиться, що все ж має з ким працювати і кому передавати свій досвід та любов до музики, у світі якої нині дедалі більше від популярності серед дітей набувають сучасні аранжування народних пісень.
3: Я радуюсь, що, слава Богу, я ще працюю з дітками, бо я це дуже люблю. Якісь канікули, там літні, господі, 3 місяці, я вже жду, коли вони вже закінчаться, щоб я вже прийшла. Дітей я люблю, мені дуже подобається, коли це саме у їх щось, те, що я вкладу, і є якась віддача, вони приходять, мені співати хочеться, і плакати, і що хочеш. Як щось не виходить, то і не спиться другий раз, думаєш, що робити, тому що діти є різні. Mm-hmm. От, і сприйняття теж у дітей різне, розумієте?
2: Вона щиро радіє успіхам своїх вихованців, розповідає сама вчителька, трепетно перебираючи їхні численні грамоти, отримані за призові місця на різноманітних конкурсах, зокрема й міжнародного рівня.
3: У мене є дівчинка Трожневська Дар'я, їй 8 років. Вона дуже захоплюється музикою. От у неї куча дипломів. Ось
4: так серйозно ставиться до цього заняття.
3: Дуже серйозно. І музику вона відчуває, вона музикально грає. Потім у мене ще є Голуб Мілана. Колись її папа до мене ходив. А тепер привели дівчинку. Mm-hmm. От вона дуже талановита. От, і ми зробили із то саме із Татоян. Ані, значить, ансамбль, дует.
2: Гріє серце викладачки і те, що серед її колишніх вихованців є й такі, які також пов'язали своє життя з музикою.
3: У мене Яковишина Люба була, вона зараз в Німеччині і теж пішла, учить діток грати на фортепіано. Сюди вона не приїжджає, але приїжджає її мама, і мене як побачив, все время вона передає вітання і каже, що вона вам дуже вдячна, що ви оте золоте зерно їй заложили і приучили до музики. Шевченко Люба у мене у Києві. Вона робить в якомусь частному садочку і теж веде уроки ці музики. От, приїжджає і на мастер-клас питає, як те, як це, як правильно ручку, як це.
2: Вихованки пані Наталії нині навчаються і на музичному відділі Богуславського гуманітарного коледжу. Там же й музичні дисципліни викладає її колишня учениця Ірина Бурлетова. Багатолітній досвід Наталії Дроваль – це не лише відточена роками методика, а й безмежна мудрість, що дозволяє знайти підхід до кожного учня, незалежно від темпераменту чи здібностей, розповідає директорка Богуславської школи мистецтв Оксана Мороз.
5: Наталія Петрівна створює завжди атмосферу спокою та довіри. Її дуже люблять діти. Вона знає, як підтримати учня в хвилини сумніву, надихнути на нові звершення. Її педагогічний такт – це приклад того, як потрібно працювати з дітьми, щоб музика приносила радість, а не ставала тягарем. І скільки б років не минуло, її очі світяться, коли вперше її учні роблять перші кроки, отримують перемогу, роблять сольні концерти. І тому я вважаю, що Наталія Петрівна Дроваль – це золотий фонд нашої школи мистецтв. Це наш педагог, який формує культурне обличчя школи і залишає теплий слід у серці кожного нашого випускника. Тому я хочу побажати Наталії Петрівні ще багато років праці, міцного здоров'я і, звичайно, залишатися такою доброю, чудовою, хорошою людиною, як вона є.
2: Сама ж пані Наталія нині мріє лише про одне, аби якнайшвидше запанував на рідній землі мир, аби не здригалися від вибухів і тривог діти, а їхні маленькі сердечка не страждали від болючих втрат. Наталія Радіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі температура повітря плюс 12 градусів, день максимально підніметься до плюс 15. Скоро сонечко сховається за хмарами та по обіду можливий дощ. В ефірі була Христина Харченко, почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав FM.

0: Реклама.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
2: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067-443-58-16.
0: «Штіль» – розбуди в собі професіонала.
3: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
4: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701.
5: Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав-ФМ. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

Нова авторська програма воєнного журналіста, нашого колишнього колеги, а нині дипломата Віктора Коломійця «Звуки війни». Це про те, як звучить боротьба за незалежність, яку щодня переживає Україна. Це звуки, які впізнає кожен українець із перших секунд. Це повітряні тривоги, робота ППО, фронтові розмови, гул генераторів, голоси військових. Це невимовно болючі прощання з героями. І звук тиші. Кожен випуск – це окрема історія, яку Віктор Коломієць не лише побачив, а й прожив, пропрацювавши на фронті 4 роки з перших місяців повномасштабної війни. Тепер же кожну з них передасть через справжні звуки війни та слова, за якими стоять людські долі, біль, боротьба й незламність. Щодня, по будням, о 18:30, в нашому ефірі. Не пропустіть!

Україна – це природа та архітектура. Відновимо та збудуємо.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 10:01 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Сил ППО збили 217 ворожих дронів зі 232, повідомили повітряні сили. Водночас зафіксовано влучання балістичної ракети та 14 бомбла на 14 локаціях. Також падіння уламків на 7 локаціях. Угоду з ЄС про кредит на 90 мільярдів євро для України на цей наступний рік ратифікувала Верховна Рада. За проголосували 288 народних депутатів. Відтак, 60 мільярдів євро спрямують на розвиток оборонно-промислового комплексу, а 30 мільярдів – на підтримку держбюджету. Випустити 250-доларову купюру із зображенням Трампа. З такою ідеєю посадовці Білого Дому тиснули на бюро гравіювання, пише «Вашингтон-Пост». Директорка друкарні та інші співробітники неодноразово пояснювали посадовцям Білого Дому, що існують юридичні та процедурні перешкоди, а випуск нової банкноти може зайняти від 6 до 8 років. І до місцевих новин. Триває прощання з героєм Василем Іванченком у Миронівській громаді. Травна колона рухається за маршрутом вулиця Соборності, Росавський круг, село Росава, село Зеленьке. О 10:30 прощання та заупокійна молитва біля будинку героя. Поховають захисника на кладовищі села Зеленьке. Вічна пам'ять і слава українському герою. Першого травня минає друга річниця світлої пам'яті мужнього воїна Вадима Ігнатенка. Життя 43-річного чоловіка обірвалось на Сумщині під час ворожого обстрілу. Порядна і добра людина, люблячий син, чоловік і тато, надійний товариш. Таким герой залишиться в пам'яті всіх, хто його знав. Того рокового дня осколок снаряду влучив прямісінько в його серце, залетівши через вікно до хати, куди Вадим зайшов просто переодягнутись. Вічна пам'ять і слава герою. Понад 6 мільйонів гривень спрямують на резервне живлення для комунальних підприємств у Миронівській громаді. Відповідне рішення депутати підтримали на сесії міської ради. Кошти використають на закупівлю генераторів, акумуляторних батарей та інвенторів, аби забезпечити безперебійну роботу об'єктів водопостачання під час перебою з електроенергією. Більшу частину фінансування, саме 5 мільйонів гривень, отримає Миронівка водоканал. А також генератори придбають для підприємства у селах Центральне, Нова Миронівка та Світле.
0: Погода на Богуслав FM.
1: Зараз з якою температура повітря плюс 13 градусів, в день максимально підніметься до плюс 15. Скоро сонечко сховається за хмарами та по обіду можливий дощ. В ефірі була Христина Харченко, почуємось уже за годину.
0: Богуслав FM. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування? Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097-026-06-57 та на сайті matbnau.in.ua.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
4: Тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067-828-57-75.
5: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriaboot.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriaboot.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriaboot.com – будівельний маркет у вашій кишені. Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38-098-974-44-51. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз 098-225-31-81. 098-225-31-81.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богослав ФМ.
1: Іти 11 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. 13 людей поранені, серед яких дитина, внаслідок атаки РФ по Херсонщині за добу. Окупанти били по об'єктах критичної та соціальної інфраструктури, житлових кварталах. Пошкоджено 3 багатоповерхівки та 9 приватних будинків. Російський дрон влучив у будинок у Румунії. Президент країни назвав цей інцидент найсерйознішим, який зачепив її територію від початку війни Росії проти України. За його словами, безпрецедентний характер події вимагає рішучої, скоординованої та адекватної відповіді на національному, союзницькому та міжнародному рівнях. Угоду з ЄС про кредит на 90 мільярдів євро для України на цей та наступний рік ратифікувала Верховна Рада. За проголосували 288 народних депутатів. Відтак, 60 мільярдів спрямують на розвиток оборонно-промислового комплексу, а 30 – на підтримку держбюджету. І до місцевих новин. 30 травня минає 4-та річниця світлої пам'яті мужнього захисника богуславця Юрія Якименка. Життя 37-річного чоловіка трагічно обірвалось на Луганщині внаслідок удару крилатої ракети, що влучила в евакуаційний екіпаж Юрія. Його ім'я було відоме багатьом жителям громади, адже понад 15 років він віддав медичній справі, працюючи в реанімаційному відділенні богуславської лікарні анестезіологом. За час свого військового шляху він пройшов чимало бойових доріг – Мощун, Гостомель, побував у Чорнобильській зоні та поблизу Бахмута і Лисичанська. За самовіддану службу Юрія Якименка нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня. Вічне світла пам'ять герою. Понад 6 мільйонів гривень спрямують на резервне живлення для комунальних підприємств у Миронівській громаді. Відповідне рішення депутати підтримали на сесії міської ради.
0: Погода на Богослав ФМ.
1: Наразі за вікном температура повітря плюс 13 градусів, хмарне небо з проясненнями, триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах протягом всього дня. Пізніше температура максимально підніметься до плюс 16 градусів. В ефірі була Христина Харченко, почуємось уже за годину.
0: Богослав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама. Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
1: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067-443-58-16.
0: «Штіль» розбуди в собі професіонала.
2: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

0: Вірю. Знаю.
1: 97,7 FM. Налаштовуйся на богославську хвилю. Богослав FM.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 12:00 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. У російському Волгограді горить НПЗ «Лукойл Волгоград» – нафтопереробка після атаки дронів. За підрахунками російського телеграм-каналу «Астра», це щонайменше 10-та атака на цей завод за весь час повномасштабної війни. Окупанти атакували турецьке судно, яке прямувало з Одещини. Суховантаж під прапором «Ванаута» прямував з одного з портів Одещини до Туреччини з вантажем на борту. Внаслідок влучання поранено двох членів екіпажу, їх оперативно евакуйовано катерами військово-морських сил та доставлено до лікарні. На 25% дорожче. Ціна на хліб в Україні може суттєво піднятись, про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. За його словами, причина здорожчання – збільшення витрат на електроенергію, логістику та зарплати. Водночас у Всеукраїнській асоціації пекарів прогнозують значно менше здорожчання – близько 5% за літо. І до місцевих новин. Безпритульні Богуславщини звертаються по допомогу у закритті боргу майже у 10 тисяч гривень. Щоб організація надалі змогла рятувати тваринок, потрібно терміново покрити борг у клініці «Ветікс». За останні дні було зроблено четверту хімотерапію собачці, операція старенької собачки, яку врятували після пожежі. Її бабуся ходить на милицях і сама не справляється. Також стерилізація кішки, біохімія крові, крапельниці та лікування збитого песика. Усі деталі та реквізити знайдете на фейсбук-сторінці «Безпритульні Богуславщина». День Медвинської громади вже завтра, 30 травня. З цієї нагоди у центрі села відбудеться культурна програма. На гостей заходу чекає виступи вокальних колективів та дуетів, вражаюча хореографія, дитячі атракціони, активні парки, тенісні стіли, різноманітні майстер-класи. Окрім спілкування та розваг, гості можуть скуштувати домашні страви, а також триватиме благодійна лотерея, де буде розіграно понад 20 призів, а всі зібрані кошти підуть на потреби наших захисників.
0: Погода на Богуслав FM.
1: Наразі за вікном температура повітря плюс 15 градусів, хмарне небо з проясненнями, триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах протягом всього дня. Часом можуть надійти хмари та піти дощ. В ефірі була Христина Харченко, почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав FM.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
3: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067-443-58-16.
0: «Штіль» – розбуди в собі професіонала.
4: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
5: Олександре, а який у вас інтернет?
6: Мама любить швидкість і замовила «Прокнет». «Прокнет» – інтернет-провайдер твого міста.
7: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені. Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51.
8: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
9: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097 488 45 43. 097 488 45 43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 13-та на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. 13 людей поранені, серед яких дитина. Внаслідок атаки РФ по Херсонщині за добу. Окупанти били по об'єктах критичної та соціальної інфраструктури, житлових кварталах. Пошкоджено 3 багатоповерхівки та 9 приватних будинків. Українські пілоти вже проходять навчання на шведський «Гріпен», заявив міністр оборони Швеції. За його словами, підготовка пілотів і техніків вже триває та розшириться восени. Перші винищувачі «Гріпен» ГСД Україна може отримати вже на початку наступного року. Випустити 250-доларову купюру із зображенням Трампа з такою ідеєю посадовці Білого дому тиснули на бюро гравювання, пише «Вашингтон-Пост». Директорка друкарні та інші співробітники неодноразово пояснювали посадовцям Білого дому, що існують юридичні та процедурні перешкоди, а випуск нової банкноти може зайняти від 6 до 8 років. І до місцевих новин. 31 травня минає друга річниця світлої пам'яті мужнього воїна Вадима Ігнатенка. Життя 43-річного чоловіка обірвалось на Сумщині під час ворожого обстрілу. Порядна і добра людина, люблячий син, чоловік і тато, надійний товариш – таким герой залишився в пам'яті всіх, хто його знав. Того рокового дня осколок снаряду влучив прямісінько в його серце, залетівши через вікно до хати, куди Вадим зайшов просто переодягнутись. Вічна пам'ять і слава герою! Її шлях до професії розпочався в мистецькому закладі, поріг якого вона вперше приступила ще маленькою дівчинкою, безмежно закоханою музикою. Згодом повернулася сюди вже як вчитель. Йдеться про викладача Богуславської школи мистецтв Наталію Дроваль, яку пам'ятає не одне покоління богуславців. Мисткиня вже більше 40 років займається улюбленою справою, навчаючи своїх вихованців не лише техніці гри на інструменті, а й вмінню відчувати прекрасне. Ми продовжуємо цикл сюжетів під назвою «Люди, які», де розповідаємо про представників найрізноманітніших професій, жителів Богуславщини, які мають свою неповторну і цікаву історію. Про те, що все почалося і що робить щасливого викладача музики в сюжеті наших кореспондентів.
2: Богуславка Наталія Дроваль із самого маличку захоплювалась музикою, зростаючи в родині, де панувала українська пісня. Ще дитиною вона з радістю долучалася до співу дорослих, намагаючись тримати свою партію в їхньому імпровізованому ансамблі. Коли дізналася, що в Богуславі відкривається музична школа, самостійно вирушила на її пошуки. Тоді заклад розміщувався в старій частині міста, у будівлі навпроти нинішнього магазину «Тисяча дрібниць». На місці Наталя дізналася, що потрібно пройти спеціальне прослуховування, а конкуренція була дуже високою. Проте дівчина не відступила від своєї мрії, розповідає сама пані Наталія.
3: Я ходила, цей конкурс був дуже великий, було дуже багато бажаючих. От, нас провіряли там і співали, і хлопали, що хочеш, от, і топали, і десь це було разів сім.
2: Вчителька й досі з тремтінням у голосі згадує той день, коли, сяючи від щастя, повідомила батькам, що її прийняли до музичної школи на клас фортепіано. Вони підтримали доньку, хоча розуміли, що доведеться витратити значні кошти на придбання дорогого інструмента. Тож із його купівлею довелося деякий час зачекати.
3: Я перший рік взагалі на столі грала, в мене інструмента не було. Просто отак ноти положу і пальцями я так сижу і через голову все це перепускаю. А потім батьки, значить, я не знаю, де вони домовилися, з ким, хтось їм сказав, що і цей інструмент, то саме мені привезли. Привезли, по-моєму, аж з Кіровограда.
2: Та піаніно, яке стало для пані Наталії справжнім другом, і досі живе у її будинку. Саме за його допомогою вона свого часу старанно готувалася до вступу на музичний факультет педагогічного інституту. Після успішного його закінчення повернулася до рідної альма-матер уже як викладач на початку 80-х років. За цей час через її добрі руки пройшло багато дітей. Ще у 90-х роках лише один її клас відвідувало до 30 учнів. Нині ж ця кількість суттєво зменшилась, і вчителька тішиться, що все ж має з ким працювати і кому передавати свій досвід та любов до музики, у світі якої нині дедалі більше від популярності серед дітей набувають сучасні аранжування народних пісень.
3: Я радуюсь, що, слава Богу, я ще працюю з дітками, бо я це дуже люблю. Якісь канікули, там літні, господі, 3 місяці, я вже жду, коли вони вже закінчаться, щоб я вже прийшла. Дітей я люблю, мені дуже подобається, коли це саме у їх щось, те, що я вкладу, і є якась віддача, вони приходять, мені співати хочеться, і плакати, і що хочеш. Як щось не виходить, то і не спиться другий раз, думаєш, що робити, тому що діти є різні. Mm-hmm. От, і сприйняття теж у дітей різне, розумієте?
2: Вона щиро радіє успіхам своїх вихованців, розповідає сама вчителька, трепетно перебираючи їхні численні грамоти, отримані за призові місця на різноманітних конкурсах, зокрема й міжнародного рівня.
3: У мене є дівчинка Трожневська Дар'я, їй 8 років. Вона дуже захоплюється музикою. От, у неї куча дипломів. Ось.
4: Так серйозно ставиться до цього заняття?
3: Дуже серйозно. І музику вона відчуває, вона музикально грає. Потім у мене ще є Голуб Мілана. Колись її папа до мене ходив. А тепер привели дівчинку. Mm-hmm. От, вона дуже талановита. От, і ми зробили із то саме із Татоян. Ані, значить, ансамбль, дует.
2: Гріє серце викладачки і те, що серед її колишніх вихованців є й такі, які також пов'язали своє життя з музикою.
3: У мене Яковишина Люба була, вона зараз в Німеччині і теж пішла, учить діток грати на фортепіано. Сюди вона не приїжджає, але приїжджає її мама, і мене як побачив, все время вона передає вітання і каже, що вона вам дуже вдячна, що ви оте золоте зерно їй заложили і приучили до музики. Шевченко Люба у мене у Києві. Вона робить в якомусь частному садочку і теж веде уроки ці музики. От, приїжджає і на мастер-клас питає, як те, як це, як правильно ручку, як це.
2: Вихованки пані Наталії нині навчаються і на музичному відділі Богуславського гуманітарного коледжу. Там же й музичні дисципліни викладає її колишня учениця Ірина Бурлетова. Багатолітній досвід Наталії Дроваль – це не лише відточена роками методика, а й безмежна мудрість, що дозволяє знайти підхід до кожного учня, незалежно від темпераменту чи здібностей, розповідає директорка Богуславської школи мистецтв Оксана Мороз.
5: Наталія Петрівна створює завжди атмосферу спокою та довіри. Її дуже люблять діти. Вона знає, як підтримати учня в хвилини сумніву, надихнути на нові звершення. Її педагогічний такт – це приклад того, як потрібно працювати з дітьми, щоб музика приносила радість, а не ставала тягарем. І скільки б років не минуло, її очі світяться, коли вперше її учні роблять перші кроки, отримують перемогу, роблять сольні концерти. І тому я вважаю, що Наталія Петрівна Дроваль – це золотий фонд нашої школи мистецтв. Це наш педагог, який формує культурне обличчя школи і залишає теплий слід у серці кожного нашого випускника. Тому я хочу побажати Наталії Петрівні ще багато років праці, міцного здоров'я і, звичайно, залишатися такою доброю, чудовою, хорошою людиною, як вона є.
2: Сама ж пані Наталія нині мріє лише про одне, аби якнайшвидше запанував на рідній землі мир, аби не здригалися від вибухів і тривог діти, а їхні маленькі сердечка не страждали від болючих втрат. Наталія Радіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Зараз днем температура повітря плюс 15 градусів, хмарне небо з проясненнями, триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах протягом всього дня. Часом можуть надійти хмари та бути дощ. В ефірі була Христина Харченко. На сьогодні я з вами прощаюся. Вже о 15:00 з новинами слухайте мою колегу Ангеліну Якименко.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-х, 11-х класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11-х класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097-026-06-57 та на сайті matbnau.in.ua.
2: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
3: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуйте.

0: запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте! Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
1: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
0: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
2: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
3: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

Богуслав FM – твоя найближча радіостанція.

0: Нова авторська програма воєнного журналіста, нашого колишнього колеги, а нині дипломата Віктора Коломійця «Звуки війни». Це про те, як звучить боротьба за незалежність, яку щодня переживає Україна. Це звуки, які впізнає кожен українець із перших секунд. Це повітряні тривоги, робота ППО, фронтові розмови, гул генераторів, голоси військових. Це невимовно болючі прощання з героями. І звук тиші. Кожен випуск – це окрема історія, яку Віктор Коломієць не лише побачив, а й прожив, пропрацювавши на фронті 4 роки з перших місяців повномасштабної війни. Тепер же кожну з них передасть через справжні звуки війни та слова, за якими стоять людські долі, біль, боротьба й незламність. Щодня, по будням, о 18:30, в нашому ефірі. Не пропустіть!
1: Чи життя?
2: Я не знаю.
1: Сузір'я чи місяць?
2: Я не знаю.

0: Україна – це патріотизм та єдність. Пишаємось, що ми – українці.
1: Синонім Україна – це свобода. Люди щирі, добрі, твоя врода. На серці залишили шрами, сльози. Ніколи не забудемо ніколи. До рук своїх ми взяли кожен зброю. Хтось автомат, а хтось словом борить. Ти мене

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування? Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової

0: І до двигуна. Діагностика та ремонт електромобілів. Широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 0705. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
1: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
2: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067 443 58 16.
1: «Штіль» – розбуди в собі професіонала.
3: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до «Прокнет». Інтернет-провайдер «Прокнет» здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
5: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51.
6: Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз 098 225 31 81. 098 225 31 81.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.
8: Yeah.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

0: Новини на Богослав ФМ.
1: Вітаю, 15:00 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Генштаб підтвердив ураження Волгоградського НПЗ. Завод наразі зупинив виробничі процеси. Масштаби завданих пошкоджень уточнюються. Підприємство виробляє бензин, дизельне пальне та інші нафтопродукти, зокрема потрібні армії РФ. Афіни готуються оголосити Києву офіційний демарш через виявлення морського дрона з вибухівкою біля свого острова. Як пише Sky, перший технічний аналіз виявленого дрона спочатку не дав абсолютної впевненості в тому, що він належить Україні. Однак українські посадовці нібито самі неофіційно визнали грецьким посадовцям, що цей дрон мав зв'язок з українськими оперативними діями. Українські підприємства повинні повторно підтвердити статус критично важливих до 1 вересня, заявив міністр економіки Олексій Соболєв. За його словами, подібну процедуру вже проводили у грудні 2024 року. Тоді вона також тривала 3 місяці. І до місцевих новин. 30 травня минає 4-та річниця світлої пам'яті мужнього захисника богуславця Юрія Якименка. Життя 37-річного чоловіка трагічно обірвалось на Луганщині внаслідок удару крилатої ракети, що влучила в евакуаційний екіпаж Юрія. Його ім'я було відоме багатьом жителям громади, адже понад 15 років він віддав медичній справі, працюючи в реанімаційному відділенні богуславської лікарні анестезіологом. За час свого військового шляху він пройшов чимало бойових доріг – Мощун, Гостомель, побував у Чорнобильській зоні та поблизу Бахмута і Лисичанська. За самовіддану службу Юрія Якименко нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня. Вічна пам'ять і слава героям! Миронівська громада прощатиметься із героєм Олександром Чемерисом завтра. О 11:00 траурний кортеж вирушить від лікарні за маршрутом вулиця Благовіщенська, вулиця Канівська, вулиця Бузницька, вулиця Михайлівська, вулиця Захисників України, ринок, вулиця Соборності. О 11:40 на центральній площі Миронівки відбудеться хвилина мовчання. О 11:42 кортеж продовжить рух за маршрутом вулиці Соборності, Росавський круг, Потіцьке перехрестя, село Польове, село Потік, село Кулешів, село Македони. О 13:00 у селі Македони біля будинку військового відбудеться прощання та заупокійна служба. Поховають захисника на кладовищі у селі Македони. Вічна і світла пам'ять герою. Завершилось голосування за проєкти участі богуславської громади. Переможці визначені. У категорії «Для міста найбільшу підтримку» 215 голосів отримав проєкт «Сенсорна кімната підтримки дітей з особливими освітніми потребами. Відкриті крила». У категорії «Для села» переміг проєкт «Культурний дворик» у селі Мисайлівка, який набрав 194 голоси. А в категорії «Для вулиці» найбільше голосів – 55 – здобув проєкт «Питне джерело» на вулиці Чорних Запорожців у Богуславу. Попереду – етап реалізації проєктів, які мають покращити життя громади.
0: Погода на Богослав ФМ.
1: 14 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 8. Завтра та у неділю синоптики прогнозують хмарну погоду та дощ. Температура вихідними в межах плюс 11-13 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богослав ФМ. Радіо рідного міста.

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богославську хвилю. Богослав FM.
1: Ай, форе, так що загубив всі береги.

0: з нього.
1: Сильних та незламних українських жінок.
2: Богуслав FM – твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
3: У нас бетон, якому довіряємо.

0: 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
1: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
2: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Україна – це природа та архітектура. Відновимо та збудуємо.
1: Увесь світ дивиться на мій дім крізь ящик. І від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику, краще видно. –

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 16:00 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Троє поранених внаслідок ворожої атаки на Донеччині. Вщент зруйновано один із багатоквартирних будинків. Ще дві сусідні багатоповерхівки зазнали серйозних пошкоджень, повідомили в ОВА. Румунія закриває Генеральне консульство РФ в Констанції, повідомив президент країни. Крім того, російського генконсула оголошено персоною нон-грата. Рішення ухвалили через нічну атаку РФ по Україні, коли дрон врізався в багатоповерхівку у румунському місті Галац. «Укрзалізниця» посилює літній графік і запускає більше рейсів через зростання попиту на подорожі Україною. Компанія перерозподіляє вагони з менш популярних напрямів на найбільш затребувані, щоб додати більше місця призначити нові рейси. Уже найближчим часом щоденно курсуватимуть поїзди Ужгород-Дніпро, Львів-Запоріжжя, Львів-Кривий Ріг-Запоріжжя, Коваль-Одеса, Коваль-Дніпро, Харків-Одеса, Миколаїв-Київ. Також «Укрзалізниця» відновлює поїзд «Суми-Рахів», який знову з'єднає Сумщину із західними регіонами країни. Крім того, через високий попит запускають додатковий поїзд «Київ-Чернівці». І до місцевих новин. 31 травня минає друга річниця світлої пам'яті мужнього воїна Вадима Ігнатенка. Життя 43-річного чоловіка обірвалось на Сумщині під час ворожого обстрілу. Порядна і добра людина, люблячий син, чоловік і тато, надійний товариш. Таким герой залишився в пам'яті всіх, хто його знав. Того рокового дня осколок снаряду влучив прямісінько в його серце, залетівши через вікно до хати, куди Вадим зайшов переодягнутись. Вічна пам'ять і слава героям. Її шлях до професії розпочався в мистецькому закладі, поріг якого вона вперше переступила ще маленькою дівчинкою, безмежно закоханою в музику. Згодом повернула сюди вже як вчитель. Йдеться про викладача Богуславської школи мистецтв Наталію Дроваль, яку пам'ятає не одне покоління богуславців. Мисткиня вже більше 40 років займається улюбленою справою, навчаючи своїх вихованців не лише техніці гри на інструменті, а й вмінню відчувати прекрасне. Ми продовжуємо цикл сюжетів під назвою «Люди, які», де розповідаємо про представників найрізноманітніших професій і жителів Богуславщини, які мають свою неповторну і цікаву історію. Про те, з чого все почалося і що робить щасливий викладача музики в сюжеті наших кореспондентів. Богуславка Наталія Дроваль з самого маличку захоплювалась музикою, зростаючи в родині, де панувала українська пісня. Ще дитиною вона з радістю долучалася до співу дорослих, намагаючись тримати свою партію в їхньому імпровізованому ансамблі. Коли дізналася, що в Богуславі відкривається музична школа, самостійно вирушила на її пошуки. Тоді заклад розміщувався в старій частині міста, у будівлі навпроти нинішнього магазину «Тисяча дрібниць». На місці Наталя дізналася, що потрібно пройти спеціальне прослуховування, а конкуренція була дуже високою. Проте дівчина не відступила від своєї мрії, розповідає сама пані Наталія.
2: Я ходила, цей конкурс був дуже великий, було дуже багато бажаючих. От, нас провіряли там і співали, і хлопали, що хочеш, от, і топали, і десь це було разів сім.
1: Вчителька й досі з тремтінням у голосі згадує той день, коли, сяючи від щастя, повідомила батькам, що її прийняли до музичної школи на клас фортепіано. Вони підтримали доньку, хоча розуміли, що доведеться витратити значні кошти на придбання дорогого інструмента. Тож із його купівлею довелося деякий час зачекати.
2: Я перший рік взагалі на столі грала, в мене інструмента не було. Просто отак ноти положу і пальцями я так сижу і через голову все це перепускаю. А потім батьки, значить, я не знаю, де вони домовилися, з ким, хтось їм сказав, що і цей інструмент то саме мені привезли. Привезли, по-моєму, аж з Кіровограда.
1: Та піаніно, яке стало для пані Наталі справжнім другом, і досі живе у її будинку. Саме за його допомогою вона свого часу старанно готувалася до вступу на музичний факультет педагогічного інституту. Після успішного його закінчення повернулася до рідної альма-матер уже як викладач на початку 80-х років. За цей час через її добрі руки пройшло багато дітей. Ще у 90-х роках лише один її клас відвідувало до 30 учнів. Нині ж ця кількість суттєво зменшилась. Втім, вчителька тішиться, що все все ж має з ким працювати і кому передавати свій досвід та любов до музики, у світі якої нині дедалі більше її популярності серед дітей набувають сучасні аранжування народних пісень.
2: Я радуюсь, що, слава Богу, я ще працюю з дітками, бо я це дуже люблю. Якісь канікули там літні, господі, 3 місяці, я вже жду, коли вони вже закінчаться, щоб я вже прийшла. Дітей я люблю, мені дуже подобається, коли це саме у їх щось, те, що я вкладу, і є якась віддача, вони приходять, мені співати хочеться, і плакати, і що хочеш. Як щось не виходить, то і не спиться другий раз, думаєш, що робити, тому що діти є різні. От, і сприйняття теж у дітей різне, розумієте?
1: Вона щиро радіє успіхам своїх вихованців, розповідає сама вчителька, трепетно перебираючи їхні численні грамоти, отримані за призові місця на різноманітних конкурсах, зокрема і міжнародного рівня.
2: У мене є дівчинка Трожневська Дар'я, їй 8 років. Вона дуже захоплюється музикою. От, у неї куча дипломів. Ось.
3: Так серйозно ставиться до цього заняття?
2: Дуже серйозно. І музику вона відчуває, вона музикально грає. Потім у мене ще є Голуб Мілана. Колись її папа до мене ходив. А тепер привели дівчинку. От, вона дуже талановита. От, і ми зробили із то саме із Татоян. Ані, значить, ансамбль, дует.
1: Гріє серце викладачки і те, що серед її колишніх вихованців є й такі, які також пов'язали своє життя з музикою.
2: У мене Яковишина Люба була, вона зараз в Німеччині і теж пішла, учить діток грати на фортепіано. Сюди вона не приїжджає, але приїжджає її мама, і мене як побачив, все время вона передає вітання і каже, що вона вам дуже вдячна, що ви оте золоте зерно їй заложили і приучили до музики. Шевченко Люба у мене у Києві. Вона робить в якомусь частному садочку і теж веде уроки ці музики. От, приїжджає і на мастер-клас питає, як те, як все, як правильну ручку, як все.
1: Вихованки пані Наталії нині навчаються і на музичному відділі Богуславського гуманітарного коледжу. Там же й музичні дисципліни викладає її колишня учениця Ірина Бурлетова. Багатолітній досвід Наталії Дроваль – це не лише відточена роками методика, а й безмежна мудрість, що дозволяє знайти підхід до кожного учня, незалежно від темпераменту чи здібностей, розповідає директорка Богуславської школи мистецтв Оксана Мороз.
4: Наталія Петрівна створює завжди атмосферу спокою та довіри. Її дуже люблять діти. Вона знає, як підтримати учня в хвилини сумніву, надихнути на нові звершення. Її педагогічний такт – це приклад того, як потрібно працювати з дітьми, щоб музика приносила радість, а не ставала тягарем. І скільки б років не минуло, її очі світяться, коли вперше її учні роблять перші кроки, отримують перемогу, роблять сольні концерти. І тому я вважаю, що Наталія Петрівна Дроваль – це золотий фонд нашої школи мистецтв. Це наш педагог, який формує культурне обличчя школи і залишає теплий слід у серці кожного нашого випускника. Тому я хочу побажати Наталії Петрівні ще багато років праці, міцного здоров'я і, звичайно, залишатися такою доброю, чудовою, хорошою людиною, як вона є.
1: Сама ж пані Наталія нині мріє лише про одне, аби якнайшвидше запанував на рідній землі мир, аби не здригалися від вибухів і тривог діти, а їхні маленькі сердечка не страждали від болючих втрат. Наталія Радіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ. Фінал 60-го відкритого кубка Богуславської громади на приз газети «Вісті Богуславщини» відбудеться у Богуславі. У вирішальному матчі зустрінуться команди «Рокетнячина» з Рокитного та «Гончарінійка» з Дибинців. Фінальна гра відбудеться 31 травня о 10:00 на стадіоні «Колос».
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 14 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 8. Завтра та у неділю синоптики прогнозують хмарну погоду та дощ. Температура повітря вихідними в межах плюс 11-13 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось вже за годину.
0: Богуслав ФМ. твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування? Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на

0: Мирошку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 0705. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
1: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
2: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067 443 58 16.
1: «Штіль» розбуди в собі професіонала.
3: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! «Прокнет» – інтернет-провайдер твого міста.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
5: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз 098 225 31 81. 098 225 31 81.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.
7: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.
8: Розкажу

Богуслав FM. Радіо рідного міста.

зробив перший крок, або від життя вже мудрий та сивий. Просто пам'ятай, в кожного з нас є сила.

0: ти зараз дивишся в екран? Або вже пишеш злий коментар?
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш? Навіть уваги не звертаєш на нас?
2: На час,
3: який вже прийшов.
2: Вже прийшов.
3: Який просить нас знову-знову
2: просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
3: Якщо забув, просто пригадати треба.
2: України краса.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 17:00 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Сили оборони звільнили територію поблизу Новоселівки, повідомляють аналітики Діпстейт. Також там підтвердили успіх ЗСУ на Олександрівському напрямку. Таким чином РФ втратила щонайменше 46 кілометрів квадратних території. Вдесятеро посилити підтримку української системи ППО закликав постійний представник України при ООН Андрій Мельник. Він також наголосив на необхідності посилення санкційного тиску на Москву, ухвалення Радою безпеки ООН резолюції про негайне припинення бойових дій та проведення обміну полоненими за принципом «всіх на всіх». Окремо Мельник знову порушив питання позбавлення Росії статусу постійного члена Радбезу ООН. Вимушено за кордоном перебувають близько 8 мільйонів українських біженців, повідомляє МЗС України. Цитую, для нас це справді стає вже безпековим викликом. Ми прямо кажемо, що будуть вжиті необхідні заходи, розроблені необхідні кроки, аби стимулювати чи створити належні умови для повернення українців додому, повідомив голова МЗС Андрій Сибіга. Він наголосив, що для цього потрібні безпекові гарантії, а також співпраця з партнерами, хоча, цитую, не всі країни зацікавлені в поверненні українців. І до місцевих новин. Чорна звістка надійшла до Богуславської громади. На війні загинув 30-річний захисник з села Дубенці Олексій Шкараба. З 2014 року він проходив військову службу, а після початку повномасштабного вторгнення знову став на захист держави. До останнього боронив Андріївський напрямок. 27 травня 2026 року на Дніпропетровщині під час повернення з бойового завдання воїн загинув внаслідок удару ворожого БПЛА «Ланцет». Йому було 30 років. Вічна і світла пам'ять герою. Про час і дату прощання буде повідомлено додатково. Трагічна звістка надійшла до Таращанської громади. На війні загинув Віталій Іванченко. Захисник добровольцем став на оборону України у лютому 22-го року. 20 травня 2026 року він загинув під час виконання бойового завдання поблизу Добропілля на Донеччині. Віталію було 30 років. У нього залишилась дружина та двоє дітей. Вічна пам'ять герою. Десятого травня минає четверта річниця світлої пам'яті мужнього захисника богуславця Юрія Якименка. Життя 37-річного чоловіка трагічно обірвалось на Луганщині внаслідок удару крилатої ракети, що влучила в евакуаційний екіпаж Юрія. Його ім'я було відоме багатьом жителям громади, адже понад 15 років він віддав медичній справі, працюючи в реанімаційному відділенні богуславської лікарні анестезіологом. За час свого військового шляху він пройшов чимало бойових доріг – Мощун, Гостомель, побував у Чорнобильській зоні та поблизу Бахмута і Лисичанська. За самовіддану службу Юрія Якименка нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня. Вічна пам'ять і слава герою. Миронівська громада прощатиметься із героєм Олександром Чеборисом завтра. О 11:00 траурний кортеж вирушить від лікарні за маршрутом вулиця Благовіщенська, вулиця Канівська, вулиця Бузницького, вулиця Михайлівська, вулиця Захисників України, ринок, вулиця Соборності. Об 11:40 на центральній площі Миронівки відбудеться хвилина мовчання. О 11:42 кортеж продовжить рух за маршрутом вулиця Соборності, Росавський круг, Потіцьке перехрестя, село Польове, село Потік, село Кулашів, село Македони. О 13:00 у селі Македони біля будинку військової відбудеться прощання та заупокійна служба. Поховають захисника на кладовищі у селі Македони. Завершилось голосування за проєкти участі Богуславської громади та визначені переможці. У категорії для міста найбільшу підтримку – 215 голосів – отримав проєкт «Сенсорна кімната». Підтримка для дітей з особливими освітніми потребами «Відкриті крила». У категорії «Для села» переміг проєкт «Культурний дворик» у селі Мисалівка, який набрав 194 голоси. А в категорії «Для вулиці» найбільше голосів – 55 – здобув проєкт «Питне джерело» на вулиці Чорних Запорожців у Богуславі. Попереду етап реалізації проєктів, які мають покращити життя громади. Сьогодні о 18:30 в ефірі радіостанції «Богуслав ФМ» фінальний випуск авторської програми воєнного журналіста, нашого колишнього колеги, нині дипломата Віктора Коломійця. Про звук, на який чекає кожен українець. Не сирена, не вибух, не постріли, а вітер, тиша, спокійні голоси і життя, яке знову звучить по-іншому. Після всіх звуків війни саме такий звук має залишитись з нами, як нагадування про ціну боротьби, про тих, кого ми втратили, і про те, заради чого Україна вистояла. У цьому випуску менше болю, більше світла, більше надії. І зрештою, багато віри в те, що одного дня українці прокинуться у тиші, яка більше не лякає. Слухайте на хвилі 97.7 щодня по буднях о 18:30 та повтори програми у вихідні. А також усі програми будуть розміщені на нашому сайті.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 14 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 8. Завтра та у неділю синоптики прогнозують хмарну погоду та дощ. Температура повітря вихідними в межах плюс 11-13 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.
2: Зроби вічніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі.

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація.

0: Інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnow.in.ua.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте! Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
2: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
0: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
3: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.
4: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: стояти.
1: Нова авторська програма воєнного журналіста, нашого колишнього колеги, а нині дипломата Віктора Коломійця. «Звуки війни» – це про те, як звучить боротьба за незалежність, яку щодня переживає Україна. Це звуки, які впізнає кожен українець із перших секунд. Це повітряні тривоги, робота ППО, фронтові розмови, гул генераторів, голоси військових. Це невимовно болючі прощання з героями. І звук тиші. Кожен випуск – це окрема історія, яку Віктор Коломієць не лише побачив, а й прожив, пропрацювавши на фронті 4 роки з перших місяців повномасштабної війни. Тепер же кожну з них передасть через справжні звуки війни та слова, за якими стоять людські долі, біль, боротьба й незламність. Щодня, по будням, о 18:30, в нашому ефірі. Не пропустіть!

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

старий козак вертався сам з війни до міг. Став на ночівлю в степові і люльку запалив. Розпряг коня, розвів багаття, заварив узвар. Та й бачить, скачуть вершники серед багряних хмар.

небокрай від лютих ворогів, що йдуть ордою чорною на наш святий кордон, щоб встановити в небесах свій вмитий кров'ю трон. В світлім раю, в вільнім краю, дай, козаче, на коня, та й будь нам побратим. Палає море, а на сході в'ється чорний дим. Козак скочив, як парубок, хоч був вже старий дім, та й поскакав у небеса за

0: Новини на Богослав ФМ.
1: Вітаю, 18:01 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Окупанти вдарили по нафтогазовій інфраструктурі на Харківщині та Сумщині. Унаслідок атаки є суттєві пошкодження та виникли пожежі. На одному з об'єктів у Сумській області ворог завдав повторного удару з інтервалом в кілька годин, повідомили в Нафтогазі. Перша партія винищувачів «Gripen» надійде в Україні протягом найближчих 10 місяців разом з ракетами великої дальності «Метеор», повідомляє Міноборони. Так, у повітряних сил буде більше можливостей для протидії російським літакам з керованими бомбами. Українська письменниця презентує свою книгу на престижному заході «Ніч літератури» в Парижі. Юлія Ілюхіна представить французький переклад своєї збірки оповідань «Мої жінки» у межах «Ночі літератури» в Ірландському культурному центрі Парижа. Захід об'єднає 21 автора з різних країн, які презентують свої нещодавно перекладені французькою книжки. І до місцевих новин. Чорна звістка надійшла до Богуславської громади. На війні загинув 30-річний захисник села Дибунці Олексій Шкараба. З 2014 року він проходив військову службу, а після початку повномасштабного вторгнення знову став на захист держави. До останнього боронив Авдіївський напрямок. 27 травня 2026 року на Дніпропетровщині під час повернення з бойового завдання воїн загинув унаслідок удару ворожого БПЛА. Йому було 30 років. Вічна і світла пам'ять герою. Про час і дату прощання буде повідомлено додатково. Трагічна звістка надійшла до Таращанської громади. На війні загинув Віталій Іванченко. Захисник добровольцем став на оборону України у лютому 22-го року. 20 травня 2026 року він загинув під час виконання бойового завдання поблизу Добропілля на Донеччині. Віталію було 30 років. У нього залишилась дружина та двоє дітей. Вічна пам'ять герою. 31 травня минає друга річниця світлої пам'яті мужнього воїна Вадима Ігнатенка. Життя 43-річного чоловіка обірвалось на Сумщині під час ворожого обстрілу. Порядна і добра людина, люблячий син, чоловік і тато, надійний товариш. Таким герой залишився в пам'яті всіх, хто його знав. Того рокового дня осколок снаряду влучив прямісінько в його серце, залетівши через вікно до хати, куди Вадим зайшов переодягнутися. Вічна пам'ять і слава героям. Її шлях до професії розпочався в мистецькому закладі, поріг якого вона вперше переступила ще маленькою дівчинкою, безмежно закоханою в музику. Згодом повернула сюди вже як вчитель. Йдеться про викладача Богуславської школи мистецтв Наталію Дроваль, яку пам'ятає не одне покоління богуславців. Мисткиня вже більше 40 років займається улюбленою справою, навчаючи своїх вихованців не лише техніці гри на інструменті, а й вмінню відчувати прекрасне. Ми продовжуємо цикл сюжетів під назвою «Люди, які», де розповідаємо про представників найрізноманітніших професій, жителів Богуславщини, які мають свою неповторну і цікаву історію. Про те, з чого все почалось і що робить щасливе викладача музики – в сюжеті наших кореспондентів. Богуславка Наталія Дроваль із самого маличку захоплювалась музикою, зростаючи в родині, де панувала українська пісня. Ще дитиною вона з радістю долучалася до співу дорослих, намагаючись тримати свою партію в їхньому імпровізованому ансамблі. Коли дізналася, що в Богуславі відкривається музична школа, самостійно вирушила на її пошуки. Тоді заклад розміщувався в старій частині міста, у будівлі навпроти нинішнього магазину «Тисяча дрібниць». На місці Наталя дізналася, що потрібно пройти спеціальне прослуховування, а конкуренція була дуже високою. Проте дівчина не відступила від своєї мрії, розповідає сама пані Наталія.
2: Я ходила, цей конкурс був дуже великий, було дуже багато бажаючих. От, нас провіряли там і співали, і хлопали, що хочеш, от, і топали, і десь це було разів сім.
1: Вчителька й досі з тремтінням у голосі згадує той день, коли, сяючи від щастя, повідомила батькам, що її прийняли до музичної школи на клас фортепіано. Вони підтримали доньку, хоча розуміли, що доведеться витратити значні кошти на придбання дорогого інструмента. Тож із його купівлею довелося деякий час зачекати.
2: Я перший рік взагалі на столі грала, в мене інструмента не було. Просто отак ноти положу і пальцями я так сижу і через голову все це перепускаю. А потім батьки, значить, я не знаю, де вони домовилися, з ким, хтось їм сказав, що і цей інструмент то саме мені привезли. Привезли, по-моєму, аж з Кіровограда.
1: Та піаніно, яке стало для пані Наталі справжнім другом, і досі живе у її будинку. Саме за його допомогою вона свого часу старанно готувалася до вступу на музичний факультет педагогічного інституту. Після успішного його закінчення повернулася до рідної альма-матер, уже як викладач на початку 80-х років. За цей час через її добрі руки пройшло багато дітей. Ще у 90-х роках лише один її клас відвідувало до 30 учнів. Нині ж ця кількість суттєво зменшилась. Втім, вчителька тішиться, що все ж має з ким працювати і кому передавати свій досвід та любов до музики, у світі якої нині дедалі більше її популярності серед дітей набувають сучасні аранжування народних пісень.
2: Я радуюсь, що, слава Богу, я ще працюю з дітками, бо я це дуже люблю. Якісь канікули, там літні, господі, 3 місяці, я вже жду, коли вони вже закінчаться, щоб я вже прийшла. Дітей я люблю, мені дуже подобається, коли це саме у них щось, те, що я вкладу, і є якась віддача, вони приходять, мені співати хочеться, і плакати, і що хочеш. Як щось не виходить, то і не спиться другий раз, думаю, що робити, тому що діти є різні. От, і сприйняття теж у дітей різне, розумієте?
1: Вона щиро радіє успіхам своїх вихованців, розповідає сама вчителька, трепетно перебираючи їхні численні грамоти, отримані за призові місця на різноманітних конкурсах, зокрема й міжнародного рівня.
2: У мене є дівчинка Тражневська Дар'я, їй 8 років. Вона дуже захоплюється музикою. От у неї куча дипломів. Ось
3: так серйозно ставиться до цього заняття.
2: Дуже серйозно. І музику вона відчуває, вона музикально грає. Потім у мене ще є голуб Мілана. Колись її папа до мене ходив. А тепер привели дівчинку. От вона дуже талановита. От, і ми зробили із то саме із Татоян. Ані, значить, ансамбль, дует.
1: Гріє серце викладачки і те, що серед її колишніх вихованців є й такі, які також пов'язали своє життя з музикою.
2: У мене Яковишина Люба була, вона зараз в Німеччині і теж пішла, учить діток грати на фортепіано. Сюди вона не приїжджає, але приїжджає її мама, і мене як побачив, все время вона передає вітання і каже, що вона вам дуже вдячна, що ви оте золоте зерно їй заложили і приучили до музики. Шевченко Люба у мене у Києві. Вона робить в якомусь частному садочку і теж веде уроки ці музики. От, приїжджає і на мастер-клас питає, як те, як це, як правильну ручку, як це.
1: Вихованки пані Наталії нині навчаються і на музичному відділі Богуславського гуманітарного коледжу. Там же й музичні дисципліни викладає її колишня учениця Ірина Бурлетова. Багатолітній досвід Наталії Дроваль – це не лише відточена роками методика, а й безмежна мудрість, що дозволяє знайти підхід до кожного учня, незалежно від темпераменту чи здібностей, розповідає директорка Богуславської школи мистецтв Оксана Мороз.
4: Наталія Петрівна створює завжди атмосферу спокою та довіри. Її дуже люблять діти. Вона знає, як підтримати учня в хвилини сумніву, надихнути на нові звершення. Її педагогічний такт – це приклад того, як потрібно працювати з дітьми, щоб музика приносила радість, а не ставала тягарем. І скільки б років не минуло, її очі світяться, коли вперше її учні роблять перші кроки, отримують перемогу, роблять сольні концерти. І тому я вважаю, що Наталія Петрівна Дроваль – це золотий фонд нашої школи мистецтв. Це наш педагог, який формує культурне обличчя школи і залишає теплий слід у серці кожного нашого випускника. Тому я хочу побажати Наталії Петрівні ще багато років праці, міцного здоров'я і, звичайно, залишатися такою доброю, чудовою, хорошою людиною, як вона є.
1: Сама ж пані Наталія нині мріє лише про одне, аби якнайшвидше запанував на рідній землі мир, аби не здригалися від вибухів і тривог діти, а їхні маленькі сердечка не страждали від болючих втрат. Наталія Радіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ. Фінал 60-го відкритого кубка Богуславської громади на прес-газети «Вісті Богуславщини» відбудеться у Богуславі. У вирішальному матчі зустрінуться команди Рокитнянщини з Рокитного та Гончарінніка з Дебанців. Фінальна гра відбудеться 31 травня о 10:00 на стадіоні «Колос». Сьогодні о 18:30 в ефірі радіостанції «Богуслав ФМ» фінальний випуск авторської програми воєнного журналіста, нашого колишнього колеги, а нині дипломата Віктора Коломійця, про звук, на який чекає кожен українець. Не сирена, не вибух, не постріли, а вітер, тиша, спокійні голоси і життя, яке знову звучить по-іншому. Після всіх звуків війни саме такий звук має залишитись з нами. Як нагадування про ціну боротьби, про тих, кого ми втратили, і про те, заради чого Україна вистояла. У цьому випуску менше болю, більше світла, більше надії. І зрештою, багато віри в те, що одного дня українці прокинуться у тиші, яка більше не лякає. Слухайте на хвилі 97.7 щодня по буднях о 18:30 та повтори програму у вихідні. А також усі програми будуть розміщені на нашому сайті.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 14 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 8. Завтра та у неділю синоптики прогнозують хмарну погоду та дощ. Температура повітря вихідними в межах плюс 11-13 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте «Богуслав ФМ».

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
0: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
2: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067-443-58-16.
0: «Штіль» розбуди в собі професіонала.
3: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
4: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від «Прокнет». Навіть коли немає світла, «Прокнет». Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок.

0: Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.
2: Звуки війни.
3: Після всіх звуків війни настає тиша. Тиша, якої колись усі ми так боялися. Тиша, яка сьогодні для кожного з нас справжня заповітна мрія. За ці понад 4 роки після лютого 2022-го ми всі вже тисячі разів чули сирени. Вибухи, постріли. Ми навчилися розрізняти звуки зброї та військової техніки. Ми знаємо, коли вибух несе загрозу для життя, а коли працює ППО. Ми вивчили мапу найближчих укриттів та кількість часу, яку маємо для убезпечення при кожній окремій загрозі. Ми все це знаємо, бо мусимо знати, щоб жити.

Але одного дня усі ці звуки війни обов'язково стихнуть. Так, вони не зникнуть із нашої пам'яті вже ніколи. Не забудуться, не перестануть наводити страх і тривогу. Вони залишаться відлунням, нагадуванням про те, що ми змогли. Ми вижили, вистояли і вибороли своє. І тоді у нашому житті знову з'являться інші звуки. Ті, яких колись раніше ми просто навіть не помічали. Звуки, які вже не несуть біди, загрози і страху. Звуки мирного, спокійного, щасливого життя без війни.

птахи. Вони співають про новий день, про ранковий спокій, без тривог, страху, очікування біди. Колись ми нарешті прокинемося вранці під цей спів і зрозуміємо – цей день настав. У небі перестануть літати ненависні безпілотники. По кілька разів на добу не лунатиме повітряна тривога. Наші діти не сидітимуть годинами в укриттях. За вікном настане тихий, мирний ранок, як колись.

діти. Тоді вони сміятимуться так щиро і гучно, так безтурботно і нарешті по-дитячому. Вони перестануть бути сильними і дорослими, бо саме такими мали бути під час війни. Тоді їхній щасливий сміх вже не перебуватиме сирена повітряної тривоги. Здається, що нині це ніби якась нездійсненна мрія, але той день обов'язково настане, і ми знову побачимо біля себе наших щасливих малюків.

потяги. Їх, на відміну від літаків чи салютів, ми маємо змогу чути і під час війни. Для багатьох українців саме потяги стали чи не єдиною можливістю зустрічатися зі своїми найріднішими, тими, хто став на захист рідної землі і боронить її на фронті. Мами, дружини, доньки і сини, сестри та брати, друзі і знайомі – всі вони нерідко дістаються до своїх близьких саме потягами. Та прийде час, і цей транспорт стане ще важливішим. Він привезе із фронту усіх тих, на кого так сильно чекають тут, удома. Привезе і більше не муситиме забирати їх назад, бо на нашій землі нарешті запанує мир. Ці зустрічі тоді закарбуються у пам'яті кожного українця. Вони змусять плакати від щастя усіх, тих, хто чекав і нарешті дочекався, хто так сильно мріяв повернутися у рідне місто і нарешті таки повернувся, тих, хто просто бачитиме ці щемливі миті зустрічі на вокзалі, і навіть тих, хто зовсім чужий, але читатиме про ці історії повернення. Тоді, коли в Україні запанує тиша, ми видихнемо із полегшенням і зрозуміємо – наша спільна багаторічна мрія стала реальністю. Новою реальністю.

Тоді наші міста і села знову оживуть, вулиці наповняться голосами, домівки – щасливим родинним затишком. Наші серця нарешті здобудуть спокій, а пісні… пісні зазвучать по-новому. Не попри війну, а вже після неї, в новій українській реальності.

І нехай поки усе це тільки мрії, бажання, сподівання, віра. Нехай далеко не кожен з нас тоді зможе знову жити щасливо, бо ця проклята війна забрала найріднішого чи не в кожної сім'ї країни. Але ми, бодай, спробуємо навчитися жити по-новому. Лиш би нарешті дочекатися того омріяного миру, тиші та спокою. Ми вже ніколи не забудемо жодного звуку війни, але ми обов'язково навчимося жити з іншими, мирними звуками.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 19:00 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Дрони СБУ уразили пункт управління ФСБ РФ, що займається радіоелектронною розвідкою. Він розташований у Тримутському районі Краснодарського краю. Окупанти використовували його для наведення ракет і безпілотників по території України, а також для перехоплення сигналів з іноземних супутників. НАБУ та САП викрили посадовця ДПСУ та власника компанії з виробництва БПЛА, які вимагали 1 мільйон доларів у конкурента. Відомо, що у серпні 2025-го одна з військових частин ДПСУ ініціювала закупівлю партії дронів. У відповідь приватна компанія пропонувала поставити продукцію за 825 мільйонів гривень. Згодом вони почали вимагати у компанії, яка чесно виграла тендер, неправомірну вигоду, шантажуючи проблемами з укладенням контракту та прийманням техніки. Обом фігурантам повідомили про підозру. Розслідування триває. Україна посіла перше місце на чемпіонаті світу з шашок – 64 серед спортсменів з інвалідністю. Українські спортсмени з ураженням опорно-рухового апарату, порушеннями зору та слуху вибороли перше загальнокомандне місце на чемпіонаті світу. За підсумками турніру, українці завоювали 22 золоті, 23 срібні та 20 бронзових медалей. І до місцевих новин. Чорна звістка надійшла до Богуславської громади. На війні загинув 30-річний захисник з села Дибанці Олексій Шкараба. З 2014 року він проходив військову службу, а після початку повномасштабного вторгнення знову став на захист держави. Достанньо боронив Авдіївський напрямок. 27 травня 2026 року на Дніпропетровщині під час повернення з бойового завдання воїн загинув унаслідок удару ворожого БПЛА. Вічна і світла пам'ять герою. Про час і дату прощання буде повідомлено додатково. Трагічна звістка надійшла до Таращанської громади. На війні загинув Віталій Іванченко. Захисник добровольцем став на оборону України у лютому 22-го року. 20 травня 2026 року він загинув під час виконання бойового завдання поблизу Добропілля на Донеччині. Віталію було 30 років. У нього залишилась дружина та двоє дітей. Вічна пам'ять герою. 30 травня минає четверта річниця світлої пам'яті мужнього захисника богуславця Юрія Якименка. Життя 37-річного чоловіка трагічно обірвалось на Луганщині внаслідок удару крилатої ракети, що влучила в евакуаційний екіпаж Юрія. Його ім'я було відоме багатьом жителям громади, адже понад 15 років він віддав медичній справі, працюючи в реанімаційному відділенні Богуславської лікарні анестезіологом. За час свого військового шляху він пройшов чимало бойових доріг – Мощун, Гостомель, побував у Чорнобильській зоні та поблизу Бахмута і Лисичанська. За самовіддану службу Юрія Якименка нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня. Вічна пам'ять і слава героям. Моронівська громада прощатиметься із героєм Олександром Чумирисом завтра. Об 11:00 траурний кортеж вирушить від лікарні за маршрутом вулиця Блаховіщенська, вулиця Канівська, вулиця Бузницька, вулиця Михайлівська, вулиця Захисників України, ринок, вулиця Соборності. Об 11:40 на центральній площі міста відбудеться хвилина мовчання. Об 11:42 кортеж продовжить рух за маршрутом з вулиця Соборності, Росавський круг, Потіцьке перехрестя, село Польове, село Потік, село Кулешів, село Македони. У 13:00 у селі Македони біля будинку військового відбудеться прощання та заупокійна служба. Поховають захисника на кладовищі у селі Македони. Завершилось голосування за проєкти участі Богуславської громади та визначені переможці. У категорії «Для міста» найбільшу підтримку – 215 голосів отримав проєкт «Сенсорна кімната. Підтримка для дітей з особливими освітніми потребами. Відкриті крила». У категорії «Для села» переміг проєкт «Культурний дворик» у селі Мисалівка, який набрав 194 голоси. А в категорії «Для вулиці» найбільше голосів – 55 – здобув проєкт «Питне джерело» на вулиці Чорних Запорожців у Богуславі. Попереду етап реалізації проєктів, які мають покращити життя громади.
0: Погода на Богуслав FM.
1: 13 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 8. Завтра та у неділю синоптики прогнозують хмарну погоду та дощ. Температура повітря вихідними в межах плюс 11-13 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав FM – твоя найближча радіостанція.

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097-026-06-57 та на сайті matbnau.in.ua.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології. Лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
3: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701.
4: Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
6: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень. Продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень. Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 20.00 на годиннику в ефірі з підсумковим випуском новин Ангеліна Якименко. Генштаб підтвердив ураження Волгоградського НПЗ. Завод наразі зупинив виробничі процеси. Масштаби завданих пошкоджень уточнюються. Підприємство виробляє бензин, дизельне пальне та інші нафтопродукти, зокрема потрібні армії РФ. Перша партія винищувачів «Гріпен» надійде Україні протягом найближчих 10 місяців разом з ракетами великої дальності «Метеор», повідомляє Міноборони. Так, у повітряних сил буде більше можливостей для протидії російським літакам з керованими бомбами. Українські підприємства повинні повторно підтвердити статус критично важливих до 1 вересня, повідомив міністр економіки Олексій Соболєв. За його словами, подібну процедуру вже проводили у грудні 2024 року. Тоді вона також тривала 3 місяці. І до місцевих новин. Чорна звістка надійшла до Богуславської громади. На війні загинув 30-річний захисник села Дибинці Олексій Шкараба. З 2014 року він проходив військову службу, а після початку повномасштабного вторгнення знову став на захист держави. До останнього боронив Авдіївський напрямок. 27 травня 2026 року на Дніпропетровщині під час повернення з бойового завдання воїн загинув внаслідок удару ворожого БПЛА. Вічна і світла пам'ять герою. Про час і дату прощання буде повідомлено додатково. Трагічна звістка також надійшла до Таращанської громади. На війні загинув Віталій Іванченко. Захисник добровольцем став на оборону України у лютому 22-го року. 20 травня 2026 року він загинув під час виконання бойового завдання поблизу Добропілля на Донеччині. Віталію було 30 років, у нього залишилась дружина та 2 дітей. Вічна пам'ять герою. Цього травня минає 4-та річниця світлої пам'яті мужнього захисника богуславця Юрія Якименка. Життя 37-річного чоловіка трагічно обірвалось на Луганщині внаслідок удару крилатої ракети, що влучила в евакуаційний екіпаж Юрія. Його ім'я було відоме багатьом жителям громади, адже понад 15 років він віддав медичній справі, працюючи в реанімаційному відділенні богуславської лікарні анестезіологом. За час свого військового шляху він пройшов чимало бойових доріг – Мощун, Гостомель, побував у Чорнобильській зоні та поблизу Бахмута і Лисичанська. За самовіддану службу Юрія Якименка нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня. Вічна пам'ять і слава героям. Тридцять 1 травня минає 2-та річниця світлої пам'яті мужнього воїна Вадима Ігнатенка. Життя 43-річного чоловіка обірвалось на Сумщині під час ворожого обстрілу. Порядна і добра людина, люблячий син, чоловік і тато, надійний товариш. Таким герой залишився в пам'яті всіх, хто його знав. Того рокового дня осколок снаряду влучив прямісінько в його серце, залетівши через вікно до хати, куди Вадим зайшов переодягнутися. Вічна пам'ять і слава героям. Маронівська громада прощатиметься із героєм Олександром Чемирисом завтра. Об 11.00 траурний кортеж вирушить від лікарні за маршрутом вулиця Благовіщенська, вулиця Канівська, вулиця Бузницька, вулиця Михайлівська, вулиця Захисників України, ринок, вулиця Соборності. Об 11.40 на центральній площі міста відбудеться хвилина мовчання. Об 11.42 кортеж продовжить рух за маршрутом вулиця Соборності, Русавський круг, Потійське перехрестя, село Польове, село Потік, село Кулешів, село Македони. О 13.00 у селі Македони біля будинку військового відбудеться прощання та заопокійна служба. Поховають захисника на кладовищі у селі Македони. Вічна і світла пам'ять герою. Завершилось голосування за проєкти участі Богуславської громади та визначені переможці. У категорії «Для міста» найбільшу підтримку – 215 голосів – отримав проєкт «Сенсорна кімната підтримки дітей з особливими освітніми потребами відкриті крила». У категорії «Для села» переміг проєкт «Культурний дворик» у селі Мисалівка, який набрав 194 голоси. А в категорії «Для вулиці» найбільше голосів – 55 – здобув проєкт «Питне джерело» на вулиці Чорних Запорожців у Богуславі. Попереду етап реалізації проєктів, які мають покращити життя громади. Її шлях до професії розпочався в мистецькому закладі, поріг якого вона вперше переступила ще маленькою дівчинкою, безмежно закоханою в музику. Згодом повернула сюди вже як вчитель. Йдеться про викладача Богуславської школи мистецтв Наталю Дроваль, яку пам'ятає не одне покоління богуславців. Мисткиня вже більше 40 років займається улюбленою справою, навчаючи своїх вихованців не лише техніці гри на інструменті, а й вмінню відчувати прекрасне. Ми продовжуємо цикл сюжетів під назвою «Люди, які», де розповідаємо про представників найрізноманітніших професій і жителів Богуславщини, які мають свою неповторну і цікаву історію. Про те, з чого все почалося і що робить щасливого викладача музики в сюжеті наших кореспондентів. Богуславка Наталія Дроваль із самого маличку захоплювалась музикою, зростаючи в родині, де панувала українська пісня. Ще дитиною вона з радістю долучалася до співу дорослих, намагаючись тримати свою партію в їхньому імпровізованому ансамблі. Коли дізналася, що в Богуславі відкривається музична школа, самостійно вирушила на її пошуки. Тоді заклад розміщувався в старій частині міста, у будівлі навпроти нинішнього магазину «Тисяча дрібниць». На місці Наталя дізналася, що потрібно пройти спеціальне прослуховування, а конкуренція була дуже високою. Проте дівчина не відступила від своєї мрії, розповідає сама пані Наталія.
2: Я ходила, цей конкурс був дуже великий, було дуже багато бажаючих. От, нас провіряли там і співали, і хлопали, що хочеш, от, і топали, і десь це було разів сім.
1: Вчителька й досі з тремтінням у голосі згадує той день, коли, сяючи від щастя, повідомила батькам, що її прийняли до музичної школи на клас фортепіано. Вони підтримали доньку, хоча розуміли, що доведеться витратити значні кошти на придбання дорогого інструмента. Тож із його купівлею довелося деякий час зачекати.
2: Я перший рік взагалі на столі грала, в мене інструмента не було. Просто отак ноти положу і пальцями я так сижу і через голову все це перепускаю. А потім батьки, значить, я не знаю, де вони домовилися, з ким, хтось їм сказав, все, і цей інструмент то саме мені привезли. Привезли, по-моєму, аж з Кіровограда.
1: Та піаніно, яке стало для пані Наталії справжнім другом, і досі живе у її будинку. Саме за його допомогою вона свого часу старанно готувалася до вступу на музичний факультет педагогічного інституту. Після успішного його закінчення повернулася до рідної альма-матеру вже як викладач на початку 80-х років. За цей час через її добрі руки пройшло багато дітей. Ще у 90-х роках лише один її клас відвідувало до 30 учнів. Нині ж ця кількість суттєво зменшилась. Втім, вчителька тішиться, що все ж має з ким працювати і кому передавати свій досвід та любов до музики, у світі якої нині дедалі більше від популярності серед дітей набувають сучасні аранжування народних пісень.
2: Я радуюсь, що, слава Богу, я ще працюю з дітками, бо я це дуже люблю. Якісь канікули, там літні, господі, 3 місяці, я вже жду, коли вони вже закінчаться, щоб я вже прийшла. Дітей я люблю, мені дуже подобається, коли це саме у їх щось, те, що я вкладу, і є якась віддача, вони приходять, мені співати хочеться, і плакати, і що хочеш. Як щось не виходить, то і не спиться другий раз, думаєш, що робити, тому що діти є різні. От, і сприйняття теж у дітей різне, розумієте?
1: Вона щиро радіє успіхам своїх вихованців, розповідає сама вчителька, трепетно перебираючи їхні численні грамоти, отримані за призові місця на різноманітних конкурсах, зокрема й міжнародного рівня.
2: У мене є дівчинка Трожневська Дар'я, їй 8 років. Вона дуже захоплюється музикою. От, у неї куча дипломів. Ось.
3: Так серйозно ставиться до цього заняття?
2: Дуже серйозно. І музику вона відчуває, вона музикально грає. Потім у мене ще є Голуб Мілана. Колись її папа до мене ходив. А тепер привели дівчинку. От, вона дуже талановита. От, і ми зробили із то саме із Татоян. Ані, значить, ансамбль, дует.
1: Гріє серце викладачки і те, що серед її колишніх вихованців є й такі, які також пов'язали своє життя з музикою.
2: У мене Яковишина Люба була, вона зараз в Німеччині і теж пішла, значить, учить діток грати на фортепіано. Сюди вона не приїжджає, але приїжджає її мама, і мене як побачив, все время вона передає вітання і каже, що вона вам дуже вдячна, що ви оте золоте зерно їй заложили і приучили до музики. Шевченко Люба у мене у Києві. Вона робить в якомусь частному садочку і теж веде уроки ці музики. От, приїжджає і на мастер-клас питає, як те, як це, як правильно ручку, як це.
1: Вихованки пані Наталії нині навчаються і на музичному відділі Богуславського гуманітарного коледжу. Там же й музичні дисципліни викладає її колишня учениця Ірина Бурлетова. Багатолітній досвід Наталії Дроваль – це не лише відточена роками методика, а й безмежна мудрість, що дозволяє знайти підхід до кожного учня, незалежно від темпераменту чи здібностей, розповідає директорка Богуславської школи мистецтв Оксана Мороз.
4: Наталія Петрівна створює завжди атмосферу спокою та довіри. Її дуже люблять діти. Вона знає, як підтримати учня в хвилини сумніву, надихнути на нові звершення. Її педагогічний такт – це приклад того, як потрібно працювати з дітьми, щоб музика приносила радість, а не ставала тягарем. І скільки б років не минуло, її очі світяться, коли вперше її учні роблять перші кроки, отримують перемогу, роблять сольні концерти. І тому я вважаю, що Наталія Петрівна Дроваль – це золотий фонд нашої школи мистецтв. Це наш педагог, який формує культурне обличчя школи і залишає теплий слід у серці кожного нашого випускника. Тому я хочу побажати Наталії Петрівні ще багато років праці, міцного здоров'я і, звичайно, залишатися такою доброю, чудовою, хорошою людиною, як вона є.
1: Сама ж пані Наталія нині мріє лише про одне, аби якнайшвидше запанував на рідній землі мир, аби не здригалися від вибухів і тривог діти, а їхні маленькі сердечка не страждали від болючих втрат. Наталія Радіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ. Фінал 60-го відкритого кубка Богуславської громади на прес-газета «Вісті Богуславщини» відбудеться у Богуславі. У вирішальному матчі зустрінуться команди «Рокитнянщина» з Рокитного та «Гончарі Ніка» з Дибанців. Фінальна гра відбудеться 31 травня о 10:00 на стадіоні «Колос».
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 12 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 8. Завтра та у неділю синоптики прогнозують хмарну погоду та дощ. Температура повітря вихідними в межах плюс 11-13 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. На сьогодні я з вами прощаюсь. Бажаю вам гарного та тихого вечора. А вже завтра та у неділю о 18:30 слухайте підсумки тижня у нашому дайджесті. Почуємось!
0: Богуслав ФМ – твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування? Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: У нас бетон, якому довіряють. 063 247 05 14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063 247 05 14.
3: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067 828 57 75.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
5: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
6: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067 443 58 16.
5: «Штіль» розбуди в собі професіонала.
7: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51.
8: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
9: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав-ФМ. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.
10: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі. І поглядом закоханих дивитися в обличчя.

повітря свіже і дуже чисте. Потім з'явиться у нас дитина.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

Моя, яка ж ти єдина, мурахи по шкірі біжать, окупанти землі, що не їх народила. Ми серце та сила, свобода, то є наші крила, що несуть над обривом. Ми кулі направимо в окупантські вітрила, щоб навіть не сплили. Яке ж наше військо потужне, незламне та мужнє. Скільки сили в очах, підтримки, любові та дружби. Наш гімн заспіває весь світ,

Таке буває раз в житті. Я побачив твій погляд, твою посмішку, і потонув в ній назавжди. Ти з'явилась переді мною.

0: для взаємної любові.
1: 97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається, так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. Зустрінемо.

очі без рук. Мені без тебе нема куди дітись, нема куди сісти. І я просто намагаюсь якось

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Мамуля, якою б сильною, незалежною я не була, з тобою я завжди маленька доня.

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богославську хвилю. Богослав FM.
1: Він так довго шукав свій янь, задавав світу багато питань, та відповідь його чекала там, де сила віри, а не сила знань.

0: Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.
1: Я хочу